Slušate Radio Istočnik eparhije Valjevske na 100,2 MHz. Registar medija RA 000262. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Valjevskog gospodina Isihija. Glavni i odgovorni urednik protonamesnik Slobodan Aleksić.

Pomaže Bog, poštovani slušaoci, srećan praznik. Danas proslavljamo preobraženje gospodnje. Dakle, 19. avgust po novom, 6. po starom kalendaru, slavimo veliki i slavni praznik. Dakle, treće godine propovedanja na zemlji, Gospod Isus Hristos je svojim učenicima sve češće govorio o svom bliskom stradanju, ali i svojoj slavi nakon stradanja na krstu. Da se zbog najave njegovog stradanja učenici ne bi sasvim raslabili i ne bi otpali od njega, Gospod im je delimično pokazao svoju božansku slavu i zato uze sa sobom Petra, Jakova i Jovana i sa njima noću izađe na tavor gde se pred njima preobrazi. I zasija se lice njegovo kao sunce, a haljine njegove postadoše bele kao svetlost. I pojaviše se pored njega Mojse i Ilija, veliki starozavetni proroci. Gospod je učenicima mnogo puta pokazao svoju božansku moć, a na tavoru im je pokazao i svoju božansku prirodu. I s obzirom da praznik preobraženja gospodnjeg pada u velikogospodinski post koji je u toku i koji traje do praznika uspenja Presvete Bogorodice, odnosno zaključno sa sljedećim petkom, 28. avgustom. Praznik preobraženja se naravno molitveno slavi u našoj eparhiji, pre svega liturgijskim sabranjima. Kada je u pitanju naš grad Valjevo, sveta liturgija u trima valjevskim crkvama Vaskrsenja Hristovog pokrova Presvete Bogorodice i Svetog Georgija počinje u 9 sati, u manastiru Lelić u 8 sati i 30 minuta. Tu će biti naravno tradicionalni Lelički sabor. Praznik preobraženja se u ovom manastiru posebno slavi s obzirom da je na današnji dan 1929. godine sveti vladika Nikolaj darovao tu crkvu Lelićanima, a njegove mošti od 1991. godine u ovom manastiru i prebivaju. Kada su u pitanju crkve koje proslavljaju današnji praznik kao svoju slavu, imamo samo jednu crkvu u našoj eparhiji, to je crkva u Slavkovici u Kolubarskom namesništvu. Sveta liturgija u ovoj crkvi koja je sagrađena daleke 1875. godine počinje u 9 sati. Dakle, o preobraženju bit će reći danas u programu našeg radija. U 9 sati slušamo i snimak svete liturgije, s tim što pre toga slušamo najnovije i najvažnije vesti. Čućemo naravno i vesti televizije Hram, naravno posle svete liturgije, kao i emisiju Kapi vode žive. Ono što sledi sad jeste evanđelje za današnji dan, kao i tumačenje svetog Teofana Zatvornika, čita sveštenik Jovan Novitović. Samo pre toga da kažemo da će danas biti toplo, sunčano, vrelo, tropsko letnje vreme sa temperaturom vazduha do 34 stepena. U ovom trenutku u našem gradu je 21 stepen, a danas, odnosno ovog prazničnog dana, sa vama su Saša Stefanović i Marina Marić.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog, srećan praznik, slavimo preobraženje Gospodnje. Praznik preobraženja Gospodnjeg se posebno slavi u manastiru Lelić, jer je upravo na taj dan 1929. godine osvećen hram koji je sveti vladika Nikolaj darivao svom rodnom mestu i u kome od 1991. godine njegove mošti prebivaju. Sveta liturgija u Leliću je počela u 8:30, a u 9 sati počinje u valjevskim hramovima. Jedini hram u eparhiji Valjevskoj posvećen preobraženju Gospodnjem u Slavkovici proslavit će slavu svetom liturgijom koja počinje u 9 sati. Svetinja je sagrađena 1875. godine na mestu prvobitne crkve Brvnare. Podseća jerej Marko Milovanović, parok Slavkovički, koji opslužuje i crkvu svetog proroka Ilije u selu Ba. S obzirom da su u pitanju dve crkvene opštine, otac Marko kaže da su parohijani dobri, da hoće da pomognu, ali da među njima postoje ideološke razlike još iz perioda Drugog svetskog rata. Jedan od gorućih problema je smanjenje broja stanovnika, što zbog odlazaka u gradove, što zbog velikog broja neoženjenih. Grad Trebinje i Srpska pravoslavna crkvena opština Trebinje pripremili su bogat duhovni, kulturni i zabavni program povodom slave grada Trebinja i sabornog hrama Svetog preobraženja Gospodnjeg. Od 9 sati bit će služena sveta arhijerejska liturgija, posle koje će biti osvećen slavski kolač i služen pomen kod spomenika braniocima Trebinja od 1991. do 1996. godine. U 20 sati u sabornom hramu preobraženja Gospodnjeg bit će služeno prazično večernje, posle čega će uslediti spodnjeg biće služeno prazično večernje, posle čega će uslediti svečana litija ulicama grada. Program proslave biće završen na Trgu Slobode, gde će od 21 sat i 30 minuta biti održan i kulturno-zabavni program. U nedelju 11. po duhovima 16. avgusta svetu liturgiju u hramu svetog arhangela Gavrila u Cvetanovcu služio je jerej Aleksandar Panić i tumačio evanđelsku priču o nemilosrdnom slugi kome gospodar oprašta dug veličine jedne države, a onda leko manji dug ne oprašta svom dužniku. Ono što je veće od svega na ovom svetu jeste život koji nam je Bog dao, podvukao je otac Aleksandar, dodavši da kao i kod tog sluge i nama nedostaju milosrđe i saosećanje. Ne može se služiti ili Bogu ili mamonu, ili smo uz gospoda ili smo otpali od njega, kaže besednik, istakavši da gorko ćutanje ne znači i istinsko pokajanje. I molitva, kao i sve drugo, nije formalna stvar, već način našeg postupanja, zaključio je otac Aleksandar. Sa blagoslovom episkopa Valjevskog Isihija, Svetosavska omladinska zajednica u Valjevu i ove godine prikuplja školski pribor za učenike osnovnih i srednjih škola kojima je potreban. Svaki sveska oloka, šestar, Lenin blok dobrodošli su i svetosavci pozivaju Valjevce da se ove godine odazovu i priključe akciji. Pribor se prikuplja u crkvenim prodavnicama hramova Vaskrsenja Hristovog i pokrova Presvete Bogorodice svakog dana od 8 do 19 časova i u prodavnici hrama Svetog Georgija od 8 do 15 časova. Moguće je uplatiti novčana sredstva na račun 160-554862-10, 160-554862-10. Akcija traje do 31. avgusta. Sa blagoslovom Patrijarha Srpskog Porfirija, misionarsko deljenje Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovački u saradnji sa knjižarom Slovo pokreće novi misionarski projekat pod nazivom Slovo u slovu. Počevši od septembra, svakog ponedeljka od 19 časova, osim na velike crkvene praznike, kada knjižara ne radi, odabrani sveštenici Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke tumačit će različite novozavetne odlomke, a u nastavku učestvovati u razgovoru sa prisutnima o datoj temi. Predviđeno je da tumačenja sa pratećim dijalogom traju ukupno sat vremena. Svako pojedinačno predavanje biće blagovremeno najavljeno na sajtu misionarskog odeljenja Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Mitropolija Australijsko-Novozelandska sa velikom duhovnom radošću i blagodarnošću Bogu obaveštava da će Peti kontinent od 8. do 19. oktobra posetiti srpski patrijarh Porfirije, prestojatelj Srpske pravoslavne crkve i naš prvojerarh u pratnji brojnih otadžbinskih arhijereja. Ovaj blagosloveni dolazak njegove svetosti jeste veliki dar i radost za sve one koji žive daleko od otadžbine, ali u svom srcu nose veru pravoslavnu, svetosavsku i molitveno predanje naših svetih predaka. Vreme danas sunčano i veoma toplo, temperatura vazduha do 34 stepena. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti. Srećan praznik!

0: Pomaže Bog. Gledate vesti Hram televizije. Srpska pravoslavna crkva slavi preobraženje gospodnje, praznik kada se sećamo preobraženja gospoda Isusa Hrista na gori Tavor, pred apostolima Petrom, Jakovom i Jovanom. Ovaj praznik ubraja se u 12 velikih gospodnjih praznika. Preobraženje se slavi uvek u vreme gospodinskog posta, zato je praznična trpeza posna obogaćena ribom i vinom. U crkvenim bogosluženjima praznuje se 7 dana, tokom kojih se pevaju pesme posvećene ovom evanđelskom događaju. Veliki praznik slava je 3 hrama u arhijepiskopiji Beogradsko-Karlovačkoj, na Pašinom brdu, na Vidikovcu i Umci, kao i nekoliko velikih svetinja Srpske pravoslavne crkve, od Ovčarsko-Kablarskog manastira do Trebinja, a Narodni sabor održava se u manastiru Krka u Dalmaciji. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, služio je u 11. nedelju po duhovima svetu liturgiju u hramu Svetog Save na Vračaru i u besedi poručio:
1: mi neprestano, svakodnevno živimo tajnu života, tajnu Božiju, a to znači tajnu carstva Božijeg, tajnu carstva nebeskog. To da li smo istinski i pravi učesnici carstva Božijeg projavljuje se i pokazuje, mi to projavljujemo i pokazujemo i potvrđujemo u svojoj svakodnevnici. I to se najbolje vidi, najbolje se prepoznaje u našim međusobnim odnosima. U našem odnosu prema bližnjima, prema drugim ljudima koji su svaki od njih ikona Božija, a samim tim znači i prisustvo Božije u njima i pred nama.
0: Slede vesti iz eparhija Srpske pravoslavne crkve. Mitropolit Šumadijski Jovan na praznik svetih 7 mučenika Efeskih služio je svetu arhijerejsku liturgiju u sasluženje sveštenstva u hramu Svetoga Save u kragujevačkom naselju Aerodrom. U besedi mitropolit Jovan poučio je sabrane vernike rekavši: nalazimo se u periodu gospodinskog posta. Zamolimo Majku Božiju da nam pomogne da se ne uzdržavamo samo od određene vrste hrane, nego da se pre svega uzdržavamo od nedela i greha. Zato evanđelje treba da bude središte našega života. Ono treba da nam bude ogledalo u kome ćemo posmatrati sebe i svoj život. Ako evanđelje čitamo sa pobožnošću, smirenjem i ljubavlju, onda ćemo zaista moći da prepoznamo da li u svome životu činimo dobro ili zlo, rekao je mitropolit. Mitropolit Mileševski Atanasije služio je svetu za upokojenu liturgiju u manastiru Kumanici, novoprestavljenoj sluškinji Božijoj monahinji Gavrili. Sasluživalo je sveštenstvo i svešteno monaštvo iz više eparhija Srpske pravoslavne crkve, u molitvenom prisustvu monaštva i brojnih vernika. Nakon liturgije usledilo je monaško opelo i beseda mitropolita Atanasija. Onaj ko pođe monaškim putem nastoji da sebe učini ili nimalo ili vrlo malo poznatim ovome svetu. To je bogougodni monaški put. Monahinja Gavrila nije htela i nije ni postala mnogo poznata ovome svetu, ali ona je uspjela da bude upisana u nebu. Njeno služenje je zabeleženo, anđelima je poznata nebeskoj vojsci anđelskoj, mnogo značajnijoj od ove zemaljske, rekao je mitropolit Atanasije. Posle molitava uznetih gospodu, zemni ostaci novoprestavljene monahinje Gavrile sahranjeni su u monaškom groblju manastira Kumanica. Mitropolit Niški Arsenije posetio je spomen hram Svete Trojice u Gornjem Adrovcu i sastao se sa predstavnicima vlasti opštine Aleksinac u cilju organizacije svečanog obeležavanja 150. godišnjice od boja kod Gornjeg Adrovca, vođenog tokom srpsko-turskog rata. Hram je sagrađen u spomen na ruskog grofa i pukovnika Nikolaja Nikolajevića Rajevskog, koji je kao dobrovoljac izgubio život u borbi Srba za oslobođenje od osmanske vladavine. Usledila je poseta hramu Svetog Arhangela Gavrila u Žitkovcu, gde je mitropolit upoznat sa dosadašnjim tokom oslikavanja crkve i nastavkom radova. Mitropolit Arsenije posetio je i sveštenu obitelj Svetog Romana Đuniskog, koja je po pogibiji bila prvo mesto počinka zemnih ostataka ruskog junaka i koja će biti uključena u zvanični deo obeležavanja ovog značajnog istorijskog jubileja. Mitropolit australijsko-novozelandski Siluan boravio je u poseti Viktoriji i tom prilikom obavio više sastanaka povodom organizacije predstojeće posete njegove svetosti, patrijarha srpskog gospodina Porfirija Mitropoliji Australijsko-Novozelandskoj. Jedan od sastanaka održan je sa ipođakonima i čtečevima arhijerijskog namesništva Melbournsko-Adelaidskog u prostorijama pri crkvenoj opštini Sveti arhiđakon Stefan u Kizbori. U nedelju 11. po duhovima arhijepiskop Gornjokarlovački Gerasim služio je svetu arhijerijsku liturgiju u sabornom hramu Svetog Nikolaja Mirlikijskog čudotvorca u Karlovcu. Arhijepiskopu Gerasimu sasluživalo je sveštenstvo i svešteno monaštvo. Nakon svete liturgije arhijepiskop Gerasim se prigodnom besedom obratio vernicima. Episkop Buenosajreski i južnocentralnoamerički Kirilo, administrator eparhije Zagrebačko-Ljubljanske, služio je u 11. nedelju po duhovima svetu liturgiju u manastiru Lepavina u sasluženje Bratstva Svetinje. Po pročitanom svetom evanđelju, episkop Kirilo poučio je sabrane tumačeći pročitano za čalo i rekao: "Duhovni život ne sastoji se samo u tome da čovek dobije oproštaj i potom nastavi da živi nepromenjen. Njegov cilj je unutrašnje preobražavanje, oslobađanje od zlobe i sticanje vrlina koje je Hristos pokazao svojim životom. Posebno da se trudimo da stičemo vrlinu milosrđa, kojom čovek postaje najbliži Bogu", zaključio je episkop Kirilo. Episkop Osečko-Poljski i Baranski Heruvim sastao se sa rukovodstvom Srpskog pevačkog društva Javor iz Vukovara. Tokom razgovora razmatrane su mogućnosti za unapređenje rada najstarijeg vukovarskog pevačkog društva. Sa blagoslovom i podrškom episkopa Heruvima, članovi Javora će od predstojećeg septembra svojim pojanjem ukrašavati bogosluženja u Vukovarskom sabornom hramu Svetog Nikolaja. U Gospodu se upokojio arhimandrit Sava Ristić, iguman manastira Rač. Rođen je 1939. godine u Manastirici, kod Petrovca na Mlavi, a svoj monaški put započeo je 1954. godine u manastiru Vitovnica. Monaški postrik primio je nakon dve godine u manastiru Drači. 1963. godine rukopoložen je za jeromonaha i postavljen za namesnika manastira Rača. U kome je proveo više 6 decenija kao sabrat, a od 1995. godine kao svešina svetinje. Od 2016. godine tim delom živeo i služio u

proslavljamo preobraženje Gospodnje, praznik nezalazne svetlosti. Danas bezdan neprisutne svetlosti izlije se. Danas bezgranični izliv božanskoga sjaja na gori Tavoru apostolima zasija. Danas se obznanjuje starog i novog zaveta gospodar Isus Hristos, draga ličnost i ime, zaista najslađe i najželjenije i svaki pojam sladosti prevazilaziće. Danas načelnik starog zaveta Mojsije, božanski zakonopolagač na gori Tavoru, stoji pred Hristom, zakonodavcem kao vladarem, i osvetljuje se njegovim domostrojem očovečenja, u koji je u starini bio praobrazno posvećen, jer to, rekao bih, označavaju leđa Božija, i jasno vidi slavu božanstva pokriven raselinom stene, kao što kaže Svetopisma. A stena je Hristos, ovaploćeni Bog, Logos i Gospod, kao što nas jasno nauči božanski Pavle rekavši: a stena beše Hristos, koji svojega tela kao neki najmanji otvor otškrinu i svetlošću izobilnom i jačom od svakog vida prisutne opasje. Praznik preobraženja Gospoda našeg Isusa Hrista jedan je od 12 velikih gospodnjih praznika iz domostroja našeg spasenja. Ovaj praznik po svojoj tematici povezan je sa svim onim spasonosnim događajima iz spasiteljevog života koji su se dogodili neposredno pred njegovo stradanje i slavno vaskrsenje, kako bi pred svoje stradanje apostolima na vidljiv i opitan način otkrio svoju božansku silu i slavu. Hristos je na visoku Tavorsku goru poveo apostole Petra, Jakova i Jovana i pred njima se preobrazio, pokazavši im svoju božansku slavu i silu. On nije poveo sve apostole, već samo trojicu najljubljenijih, zato što je znao da će ga Juda izdati, te zato nije bio dostojan da vidi božansku slavu Hristovu, a opet nije hteo da ga ostavi samog pod gorom, da ne bi kasnije time pravdao svoje izdajstvo. Prema evanđelskim svjedočanstvima, u trenutku preobraženja spasiteljevo lice zasijalo je kao sunce, a haljine njegove postadoše bele kao svetlost. Također, evanđelsko kazivanje nam svedoči o javljanju starozavetnih proroka Mojsija Ilije prilikom Hristovog preobraženja. Bogosluženje praznika preobraženja Gospodnjeg. Na osnovu evanđelskih svedočanstava o sveštenom događaju preobraženja Gospodnjeg na Tavoru, sva himnografija ovog praznika veliča Gospoda kao dorodavca večne i nezalazne svetlosti, koja prosvetljuje i osvećuje svakog čoveka koji dolazi na svet. Sa druge strane, mnoštvo crkvenih pesama naglašavaju značaj apostolskog prisustva u kontekstu njihove vere koja je bila pre preobraženja pokolebana. Preobraženjem svojim Hristos je svoje učenike ispunio nezalaznom božanskom svetlošću, najavljujući im nezalaznu svetlost slavnog vaskrsenja, pokazujući tako ne samo apostolima, već i svakome od nas, prvobitnu krasotu svakog čoveka. Preobraženje kao praznik Hristove božanske svetlosti u bogosluženju se veliča kao javljanje svetlosti i slave Božije, koje će biti udostojeni svi oni koji u ovom životu sijaju u svetlosti vrlinskog i bogobojažljivog života. Evanđelje nas podsjeća da je preobraženje bilo ukrepljenje i ohrabrenje apostolima u oči Hristovog stradanja, a bogosluženje ovog divnog praznika svojim tekstom podsjeća da je praznik preobraženja za svakoga od nas uteha i ohrabrenje u svim životnim teškoćama i problemima sa kojima smo suočeni. Počeci bogoslužbenog praznovanja preobraženja Gospodnjeg vezani su za period od 6. do 8. veka i omilije svetih otaca na ovaj svetli praznik. Već u 8. veku praznik je proslavljen u celom hrišćanskom istoku. Veliki deo himnografije preobraženja sastavili su prepodobni Jovan Damaskin i sveti Kozma Maimski, kao i drugi znameniti crkveni pesnici. Jedna od bogoslužbenih osobenosti praznika preobraženja Gospodnjeg jeste blagosiljanje i osvećenje grožđa. Prema našoj bogoslužbenoj praksi, ovaj čin savršava se na prazničnoj liturgiji nakon zamolne molitve. Posle tropara i kondaka praznika prezbiter čita molitvu za blagosiljanje i osvećenje grožđa, nakon čega ga tri puta kropi osvećenom vodom. Posle otpusta liturgije, ovo grožđe se zajedno sa antidorom razdaje vernima radi blagoslova. Važno je napomenuti da se ovo blagosiljanje i osvećenje grožđa ne vrši sa bogojavljenskom vodom, već sa vodom koja je neposredno pre ovog čina osvećena po činu malog vodoosvećenja. Također, bitna napomena jeste i da ovo blagosiljanje i osvećenje grožđa uvek mora biti deo liturgijske zajednice, te zbog toga nije dozvoljeno da ovaj čin prezbiter savršava sam van prisustva crkveno-bogoslužbene zajednice. U Romanovom tipiku nalazimo na primetbu o blagosiljanju i osvećenju grožđa. Primismo od svetih otaca zapovest da na ovaj spasonosni praznik preobraženja

Dom episkopa Valjevskog Isihija Svetosavska omladinska zajednica u Valjevu i ove godine prikuplja školski pribor za učenike osnovnih i srednjih škola kojima je potreban. Svaki sveska oloka, šestar, lenjer, blok dobrodošli su i svetosavci pozivaju Valjevce da se i ove godine odazovu i priključe akciji. Pribor se prikuplja u crkvenim prodavnicama hramova Vaskrsanja Hristovog i pokrova Presvete Bogorodice svakog dana od 8 do 19 časova. I u prodavnici hrama Svetog Georgija od 8 do 15 časova. A moguće je uplatiti novčana sredstva na račun 160-554-862-10. 160-554-862-10. Akcija traje do 31. avgusta. Sa blagoslovom Patrijarha Srpskog Porfirija, misionarsko odeljenje Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovački u saradnji sa knjižarom Slovo pokreće novi misionarski projekat pod nazivom Slovo u slovu. Počevši od septembra meseca, svakog ponedeljka u 19 časova, osim za velike crkvene praznike kada 19 časova, osim za velike crkvene praznike kada knjižara ne radi, odabrani sveštenici Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke tumačit će različite novozavetne odlomke, a u nastavku učestvovati u razgovoru sa prisutnima o datoj temi. Predviđeno je da tumačenja sa pratećim dijalogom traju ukupno sat vremena. Svako pojedinačno predavanje biće blagovremeno najavljeno na sajtu misionarskog odeljenja Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Vreme danas sunčano i veoma toplo sa temperaturom vazduha do 34 stepena. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti. Srećan praznik!

0: Da li je Gospod predao preko apostola svojoj crkvi još neke svete tajne?
1: Obično kažemo da u crkvi ima sedam svetih tajni, jer broj sedam označava savršenstvo. Međutim, u crkvi su bezbrojne svete tajne. Sve je u njoj sveta tajna. Ceo njen blagodatni bogočovečanski život i osvećenje vodice je sveta tajna i monašenje i osvećenje hrama ili ikone, kao i osvećenje svake stvari. Svaka molitva je sveta tajna, jer njome silazi na nas i na naše darove i na stvorenja ista Božja sila, ista blagodat Duha Svetoga. Svaki i nečujni priziv Duha Svetoga i susret sa njim prerasta i pretvara se u svetu tajnu opštenja sa Hristom, koji je neopisiva i neizreciva sveta tajna života i svemira.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 'Može Bog, poštovani slušaoci, srećan praznik, slavimo preobraženje gospodnje, a podsjećamo se istorijskih ličnosti i događaja koji su obeležili 19. avgust u prošlosti. Na današnji dan 14. godine upokojio se rimski car Oktavijan Avgust. 14. godine upokojio se rimski car Oktavijan Avgust, a na današnji dan 1662. godine upokojio se francuski matematičar, fizičar, pisac, filozof i mistik Blaise Pascal, genijalni mislilac koji je postavio osnove računa verovatnoće. A 1691. godine Austrijanci su kod Slan kamena pod komandom feldmaršala Ludviga Wilhelma Badenskog potukli Turke koje je predvodio veliki vezir Mustafa Ćuprilić. U bici u kojoj je na strani Austrijanaca učestvovalo i oko 10.000 Srba pod komandom Jovana Monasterlije, Turci su potpuno razbijeni i uz velikog vezira poginulo je 18 paša, stotinak oficira i oko 20.000 vojnika. Austrijanci su imali oko 7.000 poginulih i ranjenih. 1878. posle žestokih uličnih borbi austrougarske trupe su ušle u Sarajevo. Mjesec dana ranije, odlukom Berlinskog kongresa, Austrougarska je dobila pravo da na 30 godina okupira Bosnu i Hercegovinu i u njoj zavede red i mir. Godine 1908. Austrougarska će anektirati Bosnu suprotno odredbama Berlinskog kongresa, što će izazvati veliko nezadovoljstvo. 1893. kralj Aleksandar Obrenović posjetio je Zlatibor i ovaj datum se obeležava kao početak organizovanog turizma na ovoj planini. 1899. rodio se patrijarh srpski arhijepiskop pećki mitropolit beogradsko-karlovački German, svetovno ime Hranislav Đorić. Zamonašio se 1951. u Studenici, prethodno je bio sveštenik. Bogoslovski fakultet studirao je u Beogradu, prethodno je bio sveštenik. Bogoslovski fakultet studirao je u Beogradu, a prava u Parizu. Posle smrti patrijarha Vikentija 1958. izabran je za poglavara Srpske pravoslavne crkve. Vodio je Srpsku pravoslavnu crkvu u veoma teškim vremenima neobično vešto i mudro. Pošto je teško oboleo, 2. decembra 1990. za patrijarha srpskog izabran je Pavle, dotadašnji episkop Raško Prijatelj.

0: Зранский. U 1928. rodio se Danko Popović, srpski književnik. Pravni fakultet završio je u Beogradu, gde je proveo najveći deo života. Autor je više pripovedaka, eseja i romana, filmskih scenarija, radio i televizijskih drama. A postao je poznat romanom Knjiga o Milutinu, verovatno najtiražnijim romanom srpske književnosti druge polovine 20. veka. Dela romani Gospodari, Oficiri, Svinjski ujed, Udovice, Čarapić i Kuća Lukića, Konak u Kragujevcu, Pripovetke svečanost i Kukurek i kost, knjige eseja, Vreme laži, Događaja i priviđenja, Na krstu i na raskršću, Nespokoji, Božur i trnje, Seobe stare i nove, Četiri vetra. 1933. školski brod Jadran upisan je u flotnu listu Kraljevske ratne mornarice. 1936. osnovan je Veterinarski fakultet u Beogradu, a iste godine ubijen je i Federico Garcia Lorca, španski književnik, muzičar i slikar. 1990. godine pobeda nad Sovjetskim savezom na 11. svjetskom prvenstvu u Argentini, Jugoslavija treći put postala svjetski šampion u košarci. 1996. bio je udes ruskog transportnog aviona Iljušin u blizini aerodroma Beograd i stradalo je 11 članova posade. 2016. upokojila se Mira Stupica, srpska glumica. Igrala je u svim žanrovima, od klasike do spica srpska glumica. Igrala je u svim žanrovima, od klasike do savremenog nacionalnog i inostranog repertoara. Bila je nezaboravna Petrunjela, Gloria, Baronica, Castelli, Madame Saint-Jean. Na velikom platnu debitovala je u ekranizaciji romana Bakonja fra Brne početkom 50. godina 20. veka. Dobitnica je Dobričinog prstena. Zatim statuete Joakim Vujić, nagrade Pavle Vujisić, festivale Dan Zorana Radmilovića, a objavila je i knjigu sećanja Šaka soli. Danas slavimo i preobraženje Gospodnje, kada se Isus Hristos na gori Tavor preobrazio pred apostolima Petrom, Jakovom i Jovanom. Njegovo lice zasjalo je kao sunce, a haljine njegove postadoše bele kao sneg, što nam i svedoči Sveto Evanđelje. Rekli smo, poštovani slušaoci, da se na današnji dan 2016. godine upokojila glumica Mira Stupica i stoga u nastavku programa našeg radija slušamo pesmu koju ona izvodi. U pitanju je numera koja nosi naziv Ti ne znaš.
1: Ne znaš šta je ljubav.

0: Bože Bog, poštovani slušaoci, srećan praznik. Proslavljamo preobraženje Gospodnje. I u nastavku programa našeg radija slušamo predavanje blaženo počivšeg episkopa Atanasija Jevtića posvećeno prazniku preobraženja.
1: Preobraženje Gospodnje i naš ovaj praznik, taj veliki događaj, velika istina, tajna događaj i istina naše vere. Gospod se kao čovjek, kao Bogo čovjek preobrazio na gori Tavoru pred svoje stradanje, kako kaže divni tropar koji je kao opis pesma o prazniku, o događaju, o tajni, da bi uverio učenike svoje da je on očeva svjetlost, a u isto vrijeme da projavi i pokaže da je on stvorio čovjeka po svome liku, po svojoj ikoni, po svome obrazu i da je čovjek svjetlost. Treba li da podsjetim da savremena nauka, i ne samo savremena, nego i ranija, i Grigorije Niškević mu govori da je sva stvarnost svjetlost. Kad se u savremenoj nauci u najonoj egzaktnijoj, najvećoj, dođe do kraja naše stvarnosti, dođe se do svjetlosti. Sve je svjetlost. Sve je nastalo od svjetlosti i zato i govori Sveto pismo. Prvog dana reče Bog, a bude svjetlost i bi svjetlost. E, Gospod je projavio na Tavoru da je naša ljudska ličnost bogolika, da je svjetlost. Sav je zasijao kao sunce i odjeća njegova, kao na našim pravoslavnim ikonama, što sve sija. Latini, recimo, imaju ikone manje više, to su nepreobraženi, onako ljudi ili anđeli, debeljuškasti, i samo gore neki obruč nabace, kao to je oreol svjetlosti. A to vidi se da je to njima nabačeno i kad se uzme ništa ne promeni se. Našoj ikoni, našoj fresci je izrači svjetlost. Počinje se to slikati onim tamnim bojama, onda sve svjetlo.

0: Da li je Gospod predao preko apostola svojoj crkvi još neke svete tajne?
1: Obično kažemo da u crkvi ima sedam svetih tajni, jer broj sedam označava savršenstvo. Međutim, u crkvi su bezbrojne svete tajne. Sve je u njoj sveta tajna. Ceo njen blagodatni bogočovečanski život i osvećenje vodice je sveta tajna i monašenje i osvećenje hrama ili ikone, kao i osvećenje svake stvari. Svaka molitva je sveta tajna, jer njome silazi na nas i na naše darove i na stvorenja ista Božja sila, ista blagodat Duha Svetoga. Svaki i nečujni priziv Duha Svetoga i susret sa njim prerasta i pretvara se u svetu tajnu opštenja sa Hristom, koji je neopisiva i neizreciva sveta tajna života i svemira.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci, srećan praznik, proslavljamo preobraženje Gospodnje. Praznik preobraženja Gospodnjeg se posebno slavi u manastiru Lelić, jer je upravo na taj dan 1929. godine osvećen hram koji je sveti vladika Nikolaj darivao svom rodnom mestu i u kome od 1991. godine njegove mošti prebivaju. Jedini hram u eparhiji Valjevskoj posvećen preobraženju Gospodnjem u Slavkovici danas proslavlja svoju slavu. Ova svetinja je sagrađena 1875. godine na mestu prvobitne crkve Brnare. U molitvenom učestvovanju veoma velikog broja vernika preobraženje Gospodnje je proslavljeno u hramu Svetog Georgija u Novom Naselju. Svetu liturgiju u spojanje pevnice služio je protonamesnik Nenad Jezdić u sasluženje protojereja Gorana Anđelića. U toku liturgije otac Nenad

nadležnog arhijereja Šabačkog jeroteja, sveštenstva i vernika. Detaljnije o ovome na internet stranici Srpske pravoslavne crkve. Sa blagoslovom episkopa Valjevskog Isihija, Svetosavska omladinska zajednica u Valjevu i ove godine prikuplja školski pribor za učenike osnovnih i srednjih škola kojima je potreban. Svaki sveska oloka, šestar, lenjer, blok dobrodošli su i svetosavci pozivaju Valjevce da se i ove godine odazovu i priključe akciji. Pribor se prikuplja u crkvenim prodavnicama hramova Vaskrsanja Hristovog i pokrova Presvete Bogorodice svakog dana od 8 do 19 časova. I u prodavnici hrama Svetog Georgija od 8 do 15 časova. A moguće je uplatiti novčana sredstva na račun 160-554-862-10. 160-554-862-10. Akcija traje do 31. avgusta. Sa blagoslovom Patrijarha Srpskog Porfirija, misionarsko odeljenje Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovački u saradnji sa knjižarom Slovo pokreće novi misionarski projekat pod nazivom Slovo u slovu. Počevši od septembra meseca, svakog ponedeljka od 19 časova, osim za velike crkvene praznike kada knjižara ne radi, odabrani sveštenici Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke tumačit će različite novozavetne odlomke, a u nastavku učestvovati u razgovoru sa prisutnima o datoj temi. Predviđeno je da tumačenja sa pratećim dijalogom traju ukupno sat vremena. Svako pojedinačno predavanje biće blagovremeno najavljeno na sajtu misionarskog odeljenja Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Vreme danas sunčano i veoma toplo sa temperaturom vazduha do 34 stepena. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti. Srećan praznik!

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci, srećan praznik, slavimo preobraženje gospodnje, a podsjećamo se istorijskih ličnosti i događaja koji su obeležili 19. avgust u prošlosti. Na današnji dan 14. godine upokojio se rimski car Oktavijan Avgust, a na današnji dan 1662. godine upokojio se francuski matematičar, fizičar, pisac, filozof i mistik Blaise Pascal, genijalni mislilac koji je postavio osnove računa verovatnoće. A 1691. godine Austrijanci su kod Slan Kamena pod komandom feldmaršala Ludviga Wilhelma Badenskog potukli Turke koje je predvodio veliki vezir Mustafa Ćuprilić. U bici u kojoj je na strani Austrijanaca učestvovalo i oko 10.000 Srba pod komandom Jovana Monasterlije, Turci su potpuno razbijeni. I uz velikog vezira poginulo je 18 paša, stotinak oficira i oko 20.000 vojnika. Austrijanci su imali oko 7.000 poginulih i ranjenih. 1878. posle žestokih uličnih borbi austrougarske trupe su ušle u Sarajevo. Mjesec dana ranije, odlukom Berlinskog kongresa, Austrougarska je dobila pravo da na 30 godina okupira Bosnu i Hercegovinu i u njoj zavede red i mir. Godine 1908. Austro-Ugarska će anektirati Bosnu suprotno odredbama Berlinskog kongresa, što će izazvati veliko nezadovoljstvo. 1893. kralj Aleksandar Obrenović posjetio je Zlatibor i ovaj datum se obeležava kao početak organizovanog turizma na ovoj planini. 1899. rodio se patrijarh srpski arhijepiskop Pećki mitropolit Beogradsko-Karlovački German, svetovno ime Hranislav Đorić. Zamonašio se 1951. u Studenici, prethodno je bio sveštenik. Bogoslovski fakultet studirao je u Beogradu, a prava u Parizu. Posle smrti patrijarha Vikentija 1958. izabran je za poglavara Srpske pravoslavne crkve. Vodio je Srpsku pravoslavnu crkvu u veoma teškim vremenima, neobično vešto i mudro. Pošto je teško oboleo, 2. decembra 1990. za patrijarha srpskog izabran je Pavle, dotadašnji episkop Raško-Prizrenski. U 1928. rodio se Danko Popović, srpski književnik. Pravni fakultet završio je u Beogradu, gde je proveo najveći deo života. Autor je više pripovedaka, eseja i romana, filmskih scenarija, radio i televizijskih drama, a postao je poznat romanom Knjiga o Milutinu, verovatno najtiražnijim romanom srpske književnosti druge polovine 20. veka. Dela romani Gospodari, Oficiri, Svinjski ujed, Udovice, Čarapić i Kuća Lukića, Konak u Kragujevcu, Pripovetke svečanost i Kukurek i kost, knjige eseja, Vreme laži, Događaja i priviđenja, Na krstu i na raskršću, Nespokoji, Božuri trnje, Seobe stare i nove, Četiri vetra. 1933. školski brod Jadran upisan je u flotnu listu Kraljevske ratne mornarice. 1936. osnovan je Veterinarski fakultet u Beogradu, a iste godine ubijen je i Federico Garcia Lorca, španski književnik, muzičar i slikar. 1990. godine pobeda nad Sovjetskim savezom na 11. svjetskom prvenstvu u Argentini, Jugoslavija treći put postala svjetski šampion u košarci. 1996. bio je udes ruskog transportnog aviona Iljušin u blizini aerodroma Beograd i stradalo je 11 članova posade. 2016. upokojila se Mira Stupica, srpska glumica. Igrala je u svim žanrovima, od klasike do savremenog nacionalnog i inostranog repertoara. Bila je nezaboravna Petrunjela, Gloria, Baronica Castelli, Madame Saint-Jean. Na velikom platnu debitovala je u ekranizaciji romana Bakonja fra Brne početkom 50. godina 20. veka. Dobitnica je Dobričinog prstena. Zatim statuete Joakim Vujić, nagrade Pavle Vujisić, festivale Dan Zorana Radmilovića, a objavila je i knjigu sećanja Šaka soli. Danas slavimo i preobraženje gospodnje kada se Isus Hrvatsko Hristos na gori Tavor preobrazio pred apostolima Petrom, Jakovom i Jovanom. Njegovo lice zasjalo je kao sunce, a haljine njegove postadoše bele kao sneg, što nam i svedoči Svetom Evanđeljem. Rekli smo, poštovani slušaoci, da se na današnji dan 2016. godine upokojila glumica Mira Stupica i stoga u nastavku programa našeg radija slušamo pesmu koju ona izvodi. U pitanju je numera koja nosi naziv Ti ne znaš.
2: Ti ne znaš šta je ljubav,

0: Da li je Gospod predao preko apostola svojoj crkvi još neke svete tajne?
1: Obično kažemo da u crkvi ima sedam svetih tajni, jer broj sedam označava savršenstvo. Međutim, u crkvi su bezbrojne svete tajne. Sve je u njoj sveta tajna. Ceo njen blagodatni bogočovečanski život i osvećenje vodice je sveta tajna, i monašenje i osvećenje hrama ili ikone, kao i osvećenje svake stvari. Svaka molitva je sveta tajna, jer njome silazi na nas i na naše darove i na stvorenja ista Božja sila, ista blagodat Duha Svetoga. Svaki i nečujni priziv Duha Svetoga i susret sa njim prerasta i pretvara se u svetu tajnu opštenja sa Hristom, koji je neopisiva i neizreciva sveta tajna života i svemira.

Dobar se prikuplja u crkvenim prodavnicama hramova Vaskrsanja Hristovog i pokrova Presvete Bogorodice svakog dana od 8 do 19 časova i u prodavnici hrama Svetog Georgija od 8 do 15 časova. A moguće je uplatiti novčana sredstva na račun 160-554-862-10. 160-554-862-10. Akcija traje do 31. avgusta. Sa blagoslovom Patrijarha Srpskog Porfirija, misionarsko odeljenje Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovački u saradnji sa knjižarom Slovo pokreće novi misionarski projekat pod nazivom Slovo u slovu. Počevši od septembra meseca, svakog ponedeljka u 19 časova, osim za velike crkvene praznike kada knjižara ne radi, odabrani sveštenici Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke tumačit će različite novozavetne odlomke, a u nastavku učestvovati u razgovoru sa prisutnima o datoj temi. Predviđeno je da tumačenja sa pratećim dijalogom traju ukupno sat vremena. Svako pojedinačno predavanje biće blagovremeno najavljeno na sajtu misionarskog odeljenja Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Vreme danas sunčano i veoma toplo sa temperaturom vazduha do 34 stepena. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti. Srećan praznik!

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci, srećan praznik, proslavljamo preobraženje Gospodnje. Praznik preobraženja Gospodnjeg se posebno slavi u manastiru Lelić, jer je upravo na taj dan 1929. godine osvećen hram koji je sveti vladika Nikolaj darivao svom rodnom mestu i u kome od 1991. godine njegove mošti prebivaju. Jedini hram u eparhiji Valjevskoj posvećen preobraženju Gospodnjem u Slavkovici danas proslavlja svoju slavu. Ova svetinja je sagrađena 1875. godine na mestu prvobitne crkve Brnare. U molitvenom učestvovanju veoma velikog broja vernika preobraženje Gospodnje je proslavljeno u hramu Svetog Georgija u Novom Naselju. Svetu liturgiju u spojanje pevnice služio je protonamesnik Nenad Jezdić u sasluženje protojereja Gorana Anđelića. U toku liturgije otac Nenad je osveštao grožđe koje je vernicima deljeno uz naforu. O veličini praznika koji simboliše svetlost naspram tame, dobra naspram zla, besedio je otac Nenad, podvukavši da ostavimo sve zemaljske brige u podnožju brda i probamo da se uspemenjemo uz goru Tabor. Najveće čudo koje možemo da vidimo jeste propadljiva zemlja koja se oblači u Hristovu preobraženjsku svetlost, rekao je besednik, zaključivši da Hristov oganj kroz pričešće ulazi u čoveka čisteći nas od greha. Grad Trebinje i Srpska pravoslavna crkvena opština Trebinje pripremili su bogat duhovni, kulturni i zabavni program povodom slave grada Trebinja i sabornog hrama Svetog preobraženja Gospodnjeg. Danas se služi sveta liturgija, posle koje se osvećuje slavski kolač, a služi se i pomen kod spomenika braniocima Trebinja od 1991. do 1996. godine. U 20 sati u sabornom hramu bit će služeno praznično večernje, posle čega će uslediti svečana litija ulicama grada. Program proslave bit će završen na Trgu slobode, gde će od 21 sati 30 minuta biti održan i kulturno-zabavni program. Povodom video priloga o manastiru Čokešin i igumaniji Matijani, koji je objavila Facebook stranica političke organizacije Novo lice Srbije Šabac, a koje su preneli i pojedini mediji, u cilju poznanja prave istine, eparhija Šabačka obaveštava javnost o sledećim činjenicama. Autor priloga nije tražio blagoslov za snimanje manastira i objavljivanje videomaterijala od strane episkopa Šabačkog. Matijana nikada nikome nije davala bilo kakve izjave po pitanjima koje se pominju u pomenutoj objavi. Telefon i internet su u funkciji, navodi o neuključenoj struji, u manastiru ne odgovaraju realnom stanju stvari. Električna energija, kao i snabdevanje vodom u svim objektima manastira, funkcioniše normalno. Eparhiju iskreno zabrinjava što već postoji kontinuitet i nije prvi put da se manastir Čokešina nalazi na udaru onih koji pokušavaju da senzacionalističkim i neproverenim objavama naruše ugod manastira i unesu su nemir među verni narod. Tačno je da je Matijana sama u manastiru što se tiče monaštva, ali ne oskudeva ni u čemu i ima svu pomoć i podršku nadležnog arhijereja Šabačkog jeroteja, sveštenstva i vernika. Detaljnije o ovome na internet stranici Srpske pravoslavne crkve. Sa blagoslovom episkopa Valjevskog Isihija, Svetosavska omladinska zajednica u Valjevu i ove godine prikuplja školski pribor za učenike osnovnih i srednjih škola kojima je potreban. Svaki sveska oloka, šestar, lenjer, blok dobrodošli su i svetosavci pozivaju Valjevce da se i ove godine odazovu i priključe akciji. Pribor se prikuplja u crkvenim prodavnicama hramova Vaskrsenja Hristovog i pokrova Presvete Bogorodice svakog dana od 8 do 19 časova. I u prodavnici hrama Svetog Georgija od 8 do 15 časova. A moguće je uplatiti novčana sredstva na račun 160-554-862-10. 160-554-862-10. Akcija traje do 31. avgusta. Sa blagoslovom Patrijarha Srpskog Porfirija, misionarsko odeljenje Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovački u saradnji sa knjižarom Slovo pokreće novi misionarski projekat pod nazivom Slovo u slovu. Počevši od septembra meseca, svakog ponedeljka u 19 časova, osim za velike crkvene praznike kada knjižara ne radi, odabrani sveštenici Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke tumačit će različite novozavetne odlomke, a u nastavku učestvovati u razgovoru sa prisutnima o datoj temi. Predviđeno je da tumačenja sa pratećim dijalogom traju ukupno sat vremena. Svako pojedinačno predavanje biće blagovremeno najavljeno na sajtu misionarskog odeljenja Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Vreme danas sunčano i veoma toplo sa temperaturom vazduha do 34 stepena. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti. Srećan praznik!

0: Slušate Radio Istočnik pravoslavne eparhije. Radio Istočnik
1: možete pratiti putem interneta. Adresa radioistocnik.info.